0: Cuk.
1: Ulah
0: sih, kadek kicu kakang siling ujang.
1: Oh, mangapa?
2: Ngawing-ngawing waktu sebulan setengah dulu.
1: Mata?
2: Ninggalkan lemur.
1: Loh,
2: padumukan wacu.
1: Loras ini.
0: Wajah anak kicu kakang siling, dan wali lade syugan.
1: Mohon, mangapa?
2: Kadek kicu jang.
1: Hah?

Bismillah Nabi Tamanggung Nabi Dikayang Agung Ciromongan kiri kerja dua tangkasan.

0: Aya naon eta ribut-ribut.
1: Alah. Sugan teh anu kencing manis moal ka dieu deui.
2: Hei, hei, mari, mari. Heh. Ieu deui.
0: Aya naon?
2: Alah. Di dieu dieu.
0: Gampil dieu da kudu ka hartina.
2: Alah, hese geus heula mah bener.

Nunga godang rencana di kutuk di langar la di dunia jeng akhirat na istuning saya pekat na di sarangan